Miles Smith prihaja z njegovim. Miles Smith prihaja z njegovim Stay If You Wanna Dance. Mal bomo dvignali tole dinamiko, tako da ostanemo.